0: tena nipadua no so hunhun so wo bi da ye be ya ne se wo be ma na ho ade nya de embam e ja osisi ade e nti so wo ye be ma je number na ye 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8.9 0204 9 8 more answer. Now on to me some cotolet in tentum. Cab nipa the obenyanka did your cotolet 2-3 and son of the ass.
1: Na dog baby says osa no e de na de sa osa no
0: e aduane ay me ay di
1: okay
0: en na na aduane ay di chemical no dos dodo
1: okay
0: en na ensa ay no mo no bebre nya papa en na ensu ay no mo no bebre nya papa sa ngoma no na ma sa how na ye de
1: aba
0: bet en ti se o ha ni pa o yi ni pa handbread begu ha emu
2: 88.9
0: en ti bebre fu ye kase bebre from agina ni yem bebre ho se dog mi sisi mi nano sister bi ba me nchen mama na be di adanse na ni sisi ye ne ya mana chika se na ontime na nte hane hano atena o se dog ma wo pani ma no mu duro ma tu ya duro ma sa duro enye yin se ma o ya de we osa ka me ma no osa duro na o twi mi enu pe pe pe afi sister ma na ma fi
1: na je se papa obi afu betumi e den
0: na ya
1: osa enye sika furo
0: da bi o bebre furo na o kru mu hande do do na ya re na o mu ni enti no he bebre ti mi sore no o mu se o da ha jpa ade be che no on sore bi no wa wu so ati ase o wu ntam kra o sa na je furo na fa obi o ha o ja ne nan ya mo ja wo wa no ko ko duro en koda o sa be mo ja wo nan ehu mo ja ede ewu
1: okay
0: e be mo chika se aye o yo be ka so wanya spinal cord spinal no problem then so na problem ni he obi atwa x-ray furo so be come from ye say wo chika se ne hwi ni en so wo da na do o tumi na one nante o tumi nante ni sisi no jo o koto kakra
1: okay
0: o sa ye o sa
2: e ma bo be fair 98.9
0: no fu ase me tisa me fi me no fu ase ni ye me ya o sa ye o sa me si ye wo do ele tu o sa se emre ti me mi ankasa
1: okay
0: mi ankasa me me si me chere kom enya osa because the drew bi no na madwuma na manfo ba no pa me no mo tande o mo ba me ho mo ti o mo nip e do ti use me transa no pa to nyimre
1: sa
0: didi ye
1: wow
0: but the drew na me nim a me no ye
1: mo na osa na se to
0: yes and na me dia sani pe bebre yade e nto bi o wa ye endoscopy ye say very bi colonoscopy dia dia machine fa o mo to ye dia machine fa o mo num
1: dia
0: aye ni nyina so still now osa ni the ultimate number is 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 02492174 5533 na wo sade wo num ti na wo di bru abe wo fu dua wo je krom na me ba na benya o ba krom na obenya osa because a crash not to tumbo di di
1: papa we dem kan kwa chi me nua bi wo na fu no se bu mi abaka se ye boba
0: Yes, ese kan atwa wo na wanga sa wa mi akuru no fra no hwe dado do atimi di wu akuru atu wo timi mi akuru bo so mi mie no so mi mie
2: na sa na akuru na
0: o sa na wo ye funu no mo sa ye mfa duro no nkwatare so ba e no ko no mo duro